0: čerek, da je kupio sve neke fine stvari u Trstu. Pa subota je, je dan za počva shopping. A možda još uvijek traju oni skonti, saldi, ono je bilo pred malo 50%, sad je vanje to možda na 70%, ali ne znam zašto meni ti saldi nikad ne uspiju. Ja uvijek kad dođem na te popuste, onda kupim nešto iz nove kolekcije. Pa ne znam imate li vi takvih problema, ali u svakom slučaju, ako budete šli u shopping, možda uhvatite neku dobru priliku, ali najbolja prilika vam je kad ostanete doma. Tada ste 100% uštedili. Naša ura kaže da je 6 sati i 9 minuta. Kalendar kaže da je subota 12. rujna 2026. godine. Subota je, pa šta nam treba ovako rano ujutro već da mi bla bla bla bla blarimo? Ćemo malo prehititi ovaj ranojutarnji program da starta tamo negdje oko 10, a? Ma nema šanse, ali u ovo gluho ranojutarnje vrijeme najbolje bi vam nekako možda bilo da se zavučete pod vaše plahte, da se okrenete na drugi bok i nastavite spavati.
1: More bi da vi znate na dalinu, a?
0: Kako dugo nisam čula ovu pjesmu, na dalina. Daj je Luce malo pojače.
1: Da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

0: Nadalina ispod vešte. Ha. A Nadalina, ima li neka Nadalina, neka Nada, neka Nadica da nas sluša sad ovako rano ujutro? Ako ima, mi joj šaljemo jedan veliki zagrljaj bači, a braći joj šaljemo. A moram vam reći da je vani friško, da vam ako izlazite sad iz kuće trebaju čarapice, kanotjerica, jedna jaknica. Ako imate mogućnost izbora, onda je krevet, dekica, pidžama. To su najbolji izbori za ovo rano jutro. Ako nemate drugog izbora, a onda nam se pridružite, jer ovaj dan se neće pokvariti samo od sebe. Treba nam jedna lagana podrška u tome. Jer uvijek moramo imati nekog na koga ćemo svaliti svu krivicu ako nešto zeznemo, a pridružite nam se, ja svoje ljude od povjerenja imam. Lucija Fanton za tonskim je pultom, Branimir Herceg naš je glazbeni urednik. Ja sam Iva Pavletić-Crnić i ove subote vaša sam dežurna plavuša.
1: Nadalina, Nadalina, evo ja poć leć, finila je ova, al kad Nadalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, zvrčki.

Mladići di vojke, ča delate ovako rano ujutro? Se mazite ili ste se već možda posvađali? Jer evo čitam, kažu da vikendom najviše nesuglasica među partnerima izađe na vidjelo. Kako su to lijepo, onako elegantno objasnili. Je se to ono prevedeno na naš jezik uobičajeni? Je to znači da se svađamo najviše vikendom? Ne, to nije svađa. Ako se radi o toj komunikaciji između muškarca i žene, onako malo življoj komunikaciji, to nije svađa, to je argumentirana diskusija. Kako je rekla žena mužu nakon svađe? Ma ne ljuti se, dragi, pa znaš da te volim. A on njoj, da si ti mene voljela, udala bi se za nekog drugog. A niko je ne bi tako puno volio kao što je vi volite, ajde priznajte. Imam ja jednog slušatelja koji nam je davno napisao da dok njegova žena ovako rano ujutro još spava, da se on sjeti jedne njegove omiljene igrice iz djetinjstva. To je ona igrica sa štapićima Mikado. A zašto mu to služi? A slušajte zašto mu to... Ja kad spomenem Mikado, ja se sjetim odmah čokolade, ali on se sjeti one igrice. Kaže da je kod Mići bil jako dobar vaten, znači da mu je ta igra dobro išla, da mu to pomaže u ovim odraslim danima, da onda pomalo iz sudopera rano ujutro vadi najprije pijate, pa žlice, pa šalice i tako sve do kraja da se niš ne izvrne i niš ne čuje, sve da bude potiho, da ne probudi ženu. Ja se nadam da ste naučili nešto korisno od ovog divnog muža i molim vas, dečki, ima da sve bude skuhano, popeglano, izglancano i sjajno prije nego što se vaša supruga probudi. Dobro, sad je stvarno bilo dosta spavanja, mi vam dajemo još malo vremena da se rastegnete i stegnete, zagrijete, a onda vas ispitujemo. Da, krećemo s jednim laganim pitanjima, pitanja iz općeg znanja. A seksualna znanost također će biti uključena, tu mislim da će biti samo odlikaša, samo 5-0. Nešto malo iza 6.30, uključit ćemo naše telefone, uključit ćemo vas na 210777, tamo negdje iza 6.30, do onda uskoro idemo do Hrvatskog autokluba, pa prvi servisirung, a onda ste na redu, a treća sreća, onda ste nam vi na redu.

0: Teče rečina, teče i ovako rano ujutro, kako ono kažu, volim rečinu kad teče i od ojka ki se peče. Ne znam ča se kod vas peče ovako rano ujutro, ali kaže se da oni koji su život shvatili ozbiljno, da ih se prepozna na prvu, da se oni smiju. Ali ja mislim da oni koji su ujutro veseli, nasmijani, prpošni i koji se zafrkavaju ovako rano ujutro, da takvi za marendu kekse točaju u varakiju, a ne u mlijeko. Ne znam u čas ste vi vaše slatkiše umočili, ali barem ste uho, barem jedno ovako rano ujutro umočili u naš program. Pa što čekate? Jump in, jump in! Naš broj telefona je 210777. Ako ima budnih, subota je, možda je kod vas onako laganini, sve pomalo, ali možda ste negdje u džiru, putujete. Jutros je bilo onako poprilično prometno, oko pet i nešto na našim cestama, možda ste i vi negdje u vožnji. 210777, lahko me pokličeš, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Hvala, vi dobro, vi ste uvijek, hvala Bogu, dobro, uvijek vas slušamo. E, mi smo u džiru.
0: Vi ste u džiru i gdje
1: da.
0: Ćete?
1: Idemo za Sisak, Zborave.
0: Odlično.
1: I pozdravljam sve Zborave, cijele Hrvatske.
0: Odlično, znači vi pjevate?
1: Da, da.
0: Super, a koji je to zbor, hoćete se malo...
1: Kaže, ko pjeva zlo ne misli.
0: Da, da, a ko malo dublje misli, nije mu uopće do pjevanja, zato da, ne, da, vi da. Samo
1: a
0: pjevajte.
1: A moramo, kaže, oprostite, ona poslovica, ja ne pjevam što ja pjeva znadem, već ja pjevam da rastjeram jade.
0: Tako je, i samo vi nastavite pjevat. Koliko vas je u vašem zboru?
1: Pa kako, kada imam, bilo nas je nekad 30, nekad 20, nekad 18, nekad 7 i tako to.
0: Super, i hoćete nam reći koji je to zbor?
1: Da. Sevdalije.
0: Sevdalije?
1: Da.
0: Odlično, ja sve sevdalije koje putuju danas u Sisak pozdravljam i vraćate.
1: Hvala.
0: Se, kada se vraćate?
1: Pa na večer,
0: a
1: znamo
0: odmah se
1: doći u ponoć.
0: Odlično, ali dobro, ja vjerujem da je to vama super druženje, da se vi super zabavite.
1: Je, to je jedna terapija.
0: Je, a odlično, tako mi je drago, gospođo.
1: Hvala vam lijepo, pozdravljam vam sve u studiju.
0: I ja vas i super se zabavite.
1: Hvala.
0: Evo, sve sevdalije pozdravljamo još jednom, hvala što ste nam se javili i želimo im sretan put. Šole koji ih vozi, neka s njima zapjeva, to će biti ludilo u autobusu do Siska.

0: Pa zapravo ja isto pjevam, lijepo pjevam. Još u školi sam volila pjevat, a onda mi jednom učitelj iz glazbenog rekao: daj Pavletić, molim te, pjevaj, ali da te se ne čuje. Ne znam, a dobro, sad ovako pričam dok me se čuje na 210777. Ovog jutra smo i s vama, odnosno vi ste s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, od kuda nas zovete?
1: Evo, sa trajekta Grena 3.
0: Pozdravljam onda sve posade naših trajekata, sve putnike i putnice.
1: Znači, Nema gužve,
0: super.
1: Ništa.
0: Super, idete na Cres malo onako, u turizam.
1: Gren još danas čekat goste i onda je gotovo. Još jedna setimana i onda ću ja uzivati.
0: A onda vi kad svih njih ispratite, kad poberete šolde, onda je vrijeme za vas.
1: Onda sam ja na redu.
0: Ali vi ćete nam sigurno produžiti sezonu. Biće još sunca, more će biti toplo.
1: Ek, sad dolazi ono pravo, ono najlepše.
0: Odlično, su vam gosti bili dobri?
1: Izvrsni, ove godine perfektni. Ma u stvari svake godine su mi dobri.
0: Ozbiljno, a još bolje bi bili kad bi samo šolde poslali, kad ne bi ni dolazili.
1: Ma čaja zna, lepo je kad dojdu. Ma neka oni nama dojdu.
0: Super, pa onda odete malo i vi kod njih isto.
1: Ma neću, ja gre na drugu bandu. Dosta mi ih je. Neka oni greju ča na svoju, ja na svoju.
0: Nego ča, čujte koliko vas je na trajektu sad ujutro.
1: Ma malo, evo gledam jednom 1, 2, 3, 5 auti za sad.
0: A, dobro, niš je more mirno, dajte nam izvješte, čas ste na porozini
1: baš, ili
0: ste?
1: Malo je valovito, burica se diže, bit će lepo, evo, vedro je, bit će krasno danas.
0: Idete Brestova porozina ili ste na drugoj bandi?
1: Brestova, ne, Brestova porozina, još sam blizu, ja grem va Dragozetićima.
0: A, super, odlično, pozdravljam onda sve koji idu danas i koji su u Dragozetićima.
1: Super.
0: I niš, lepo se zabavite, ćete imat vremena malo za barem se u potočat
1: malo more. Pa, ja se nadam da će ovi zadnji pridan nas dosta brzo da se uspijem ja još okupati.
0: Ajde. I onda kad se umočite, mislite malo i na nas, pa ćemo imati osjećaj da smo se i mi okupali.
1: More, dogovoreno. Važi.
0: Ajde, uživajte.
1: Može,
0: hvala što ste se javili. Ćao.
1: Bog.
2: Kad je s tobom moreš, kamo ćeš?
0: Nas nema, uskoro evo putujemo i za Sisak, putujemo na relaciji Brestova Porozina na trajektima Jadrolinijema, svaka čast. Otkud nas vi zovete? Dobro jutro. Ovo je u krevetu 100%. Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako ste?
3: Jako dobro.
0: Ča ima novoga?
3: A, lepo smo pod teplim plaskama.
0: Vi ste me jedini poslušali, ovi svi već lutaju okolo, jedino ste vi doma ostala.
3: Nego kako, ovako imam jednu želju.
0: Recite.
3: Najprvo bi pozdravila muža.
0: Dobro, a kad eva je muž?
3: Dajma ne spi.
0: Pa probudite ga.
3: Malo kasnije, kad bude sila govorit.
0: A dobro, ok, znači vi morate govorit dok, a on spi i dalje.
3: Tako je, ovako, zaželela Salmu, a smo je bil rođendan 80.
0: O, svaka čast.
3: Onda bin čestitala rođendan sinu i je imel 3 dana kasnije od njega.
0: Aha, super.
3: Onda bin čestitala rođendan zetu,
0: kemu
3: je bil 8.9.
0: Ok.
3: Onda bin čestitala neputu, u stvari dve. Jedan je bil 10.9, jedan 11.9, to je bilo čera. Aha. I kćere.
0: Odlično.
3: 11.9. Onda bin čestitala unuku ki ima 18.9. rođendan.
0: Ojoj, svi u 9. Ode penzija.
3: Ode. A jutre to sve slavimo ispod Učke.
0: O, kako dobro, super, kade je fešta? Mislim, ispod Učke, ali kade?
3: Na Dobrišine.
0: A, dobro, odlično. Znači, to je jedna vela obiteljska fešta.
3: Ako budete jutro slobodna, pa sajte od uri do večer, do 6. uri na Odojka.
0: Na Odojčića. Ma šinjora, tako vam puno hvala na tom pozivu. Hvala od srca. Ja sam vam sutra na još jednoj rođendanskoj fešti. 92. rođendan naše none i onda smo vam i sutra u Bregima na jednoj fešti, tako da... Ako, tamo smo blizu vas, ajmo reći. Blizu vas, pa mora da skoknemo.
3: Kad

0: Tako su moji dragi školarci, ma vjerojatno sad već spavaju, ali zato njihovi nonići i none su budni, pa želim pozdraviti. Pa nema oni, nema iskrenijih zapravo prijatelja od nonića i od nona, ja bih rekla. Znate ono kad je, to je ono vic jedan, kad je nono rekao unuku, ala brzo sakri se, evo učiteljica je došla, tražite, a nisi išao u školu. A kaže mali noniću, nono sakri se ti jer sam joj jutros javio da si ti umro. Nema, to su neraskidivi odnosi, neraskidive ljubavi između nonića i unuka. 210777, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Ja sam super. Ja kad čujem u 6.00 vaše ono, dobro jutro, vaš glas, ali ja znam da ću biti cijeli dan dobro.
0: Ajde, baš mi je drago. Šinjorača nas svi zovite s grobničke piste. Ja sam čula upravo jedan motor koji je projurio tamo negdje u vašoj.
1: Ajme, nije. Ne biste nikad pogodili. Tamo u prozoru je to vodim pa se čuje. Ali ja vas zovem da podijelim s vama isto jedan vic koji je mene jako nasmijao.
0: Aha, recite.
1: Jer vidim da vi volite nasmijavati nas, pa evo. Ovako. Kaže majka sinu, ti ne ustani, zakasnit ćeš u školu. Joj, neću mama, ne da mi se. Pa ne da mi se, tamo ne vole me učenici. Ma ostani sine, mama, ma ne vole me, ni nastavnici me ne vole. Ustani sine i ozbilji se. Ti imaš 50 godina i ravnatelj si škole. Ja dobar.
0: Prejak!
1: Bez aspiracija na ona jučer, ne mi od događaja, kažem, ja moram to ispričati.
0: Nema to veze s time, a baš ste to super uvod u današnju emisiju Kafe u 11 sati. Jedna dugogodišnja ravnateljica jedne srednje škole nam je gošća i profesorica. Tako da, super, odlično, pozdravljamo sve ravnatelje i ravnateljice škola.
1: Ok, evo, to bi bilo. A imam ja i za ovu baku prije koja vam je oduzela pola jutra. Simpatična je, sve jedno. Aha. Ovako isto. Bračni par 80+.
0: Aha.
1: I kaže mu ženi, jel? Sluša, već kad si se ustala, aj skuhaj nam kavu, a ja ću nam oprat zube.
0: To se zove ljubav, gospođo, ljubav.
1: Da, ja.
0: I pozdravljamo sve one koji si sad peru lepo tako, dentijerice. Draga
1: evo,
0: moja,
1: to bi bilo od mene, da.
0: Ajde, zagrljaj vam, šaljem i hvala što ste nas nasmijali.
1: Ja vama isto i kažem to, toliko ja sam oduševljena sa vama.
0: Ajde, hvala. Baš mi je drago, hvala vam, hvala. Evo, dajem sve od sebe, ča da vam kažem. Da nam svako jutro bude ovako veselo i bezbrižno.

0: traži se karta više za vas.
1: Slabo sam vas čuo, ali dobro.
0: Kažem da je navala komada, interes komada za vas.
1: Da, oni prolaze tamo po rivi dok mi igramo Kifa Mene.
0: Odlično, super.
1: I komentari su vrhunski.
0: I hitaju Regi Pete.
1: Dobro.
0: Sramežljive su, bit će i toga, pomalo, pomalo, pacijence još. Ništa, pozdravljamo vas, pozdravite ekipu s kojom igrate Kifa Meno. Uživajte u moru, uživajte u Rabu i naravno pozdravljam sve na Rabu i fali mi onaj naš mili s Raba. Mene srce zaboli kad čujem otok Rab.
1: Pa i meni fali, pokušavam zvat, ali ne može se to zamijeniti nikako.
0: Sve znam. Isto tako se ja osjećam. Lijepi pozdrav, hvala što ste se javili. Čao.

0: pleši sa mnom, jel može jedan dirty dancing, jedan prljavi ples ovako rano ujutro? Dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Je li vi tancate?
1: Malo, upravo je lipa pjesma. Ja ne, ali će drugi tancat. Pozdravljam vas, draga Iva, pratila sam vaš godišnji oboleto, bilovanje super.
0: Ma super.
1: Na Facebooku sam vas pozdravljala, lipo ste se provela. A. Je sa sinom bio vaš, već je narasa.
0: Je, već je momčina, da.
1: Ja jutros, ja sam nona ka samo dočekiva i isprativa.
0: A, to vam je...
1: Evo sad gledam nebo i va buru, jer kjer gre nazad za Ilšku z Krka, za aerodrom, da će avion poletet na 9:30.
0: A, valjda će, pozdravljamo.
1: I... kafe.
0: Pozdravljamo.
1: Drugo se, ne je, od nećakinje, mi kjer Andrina Frleta ima danas nastup, neka gledaju slušatelji drugi program na Krapini.
0: Aha, to su nekrapinske večeri.
1: Sretno ima lipu pjesmu, jako zajna suza.
0: A Andrina Frleta je ona ima fantastičan glas, krasno pjeva, znači večeras drugi program Hrvatske televizije.
1: Krapina, pa čekaj, ne morate. Halo?
0: Da, čujem
1: sve
0: vas.
1: Sve najbolje želim i moji još idu na svadbu Gospić, neka njim bude unuci sretna, unuka Mađa. I unuk. Sretan
0: čeru put. Irsku, ovi u Gospić, Andrina, gre na Krapinske
1: već. Sretjani, pozdravljam sve slušatelje i ugodan vikend.
0: I vama isto, hvala što ste se javili, lepa moja, bačine vam šaljem. Ona još poveda sa strane. Ali pazite, sve ona to izlistala. Zna ko ide kamo, sve na je to ispričala. Ja bi se tu zbunio, sve to bi... Kuršlus bi nastao. Pleši, samo plešite. Veliki osmih na vašim licima vam želim. Hvala što ste nam se javili jutros i uljepšali nam ovaj početak dana.

0: Giuseppe.
1: Marina Tian Heidinich, Postojin. Misli su mi s tobun, gladin tvoj obraz, taknut ga ne morin. Za te se molin, želim te, sanjan, volin, sama tako živa postojin.

0: Kafe?
1: Evo, ja sam danas u jednoj od najljepših zgrada ovdje u centru grada, preko puta hotela Bonavia, smještana je i sveučilišna knjižnica, ali i prva privatna gimnazija u Rijeci, Andrije Ljudevita Adamića. Ja sam u društvu osnivačice te privatne srednje škole u Rijeci, nekadašnja ravnateljica i profesorica Denis Kermajer. Dobar dan, hvala što ste me ugostili u ovom vašoj predivnoj gimnaziji.
2: Puno ti hvala, Iva. Baš mi je drago što si došla i zaista smo u divnoj zgradi, zahvaljujući ravnateljici koja je poduzela tu obnovu zgrade i zaista mi smo ovdje već 8,5 godina. Najprije smo bili na Pećinama i onda smo se preselili ovdje. Zapravo ove godine smo slavili lani 20. godišnjicu od osnivanja škole.
1: To je,
2: sad je već 21.
1: 21. godina, da. Školska godina je počela, učenici su stigli, krenula je nastava u obnovljenim prostorijama i iznutra vidim da su još nekakve dorade u tijeku. Da,
2: jesu. Klime još ne rade, čekamo dan kad će poraditi. To je zaista cjelovita energija. Gretska obnova. I nije to bilo tako. Radovi se trajali cijelu godinu. Ne samo izvana, fasada je predivna, ali iznutra su bili masu radova.
1: Evo ga, spremni smo znači za nove početke. Djeca su stigla, ali nekako imam osjećaj kad razgovaram s tim mladim ljudima, kad sam ih pitala, evo počinje škola, jel se veselite? Niko se ne veseli školi. Što se to događa s našim i osnovnoškolcima, ali i srednjoškolcima? Ne vole više ići u školu.
2: Da, oni naši vole školu. Ne vole učiti, ne vole biti na nastavi, ali obožavaju školu. Naši svi vole školu. Mi se družimo, mi često izlazimo, pa idemo na izložbe, sad idu Opatiju na izložbu, pa idu s nama, pa idu tamo. Druže se svi zajedno. Nas ima u školi trenutno oko 155 učenika. Oni se svi poznaju, nije to tako velika škola.
1: Ali vi ste, evo, cijeli svoj život ste u školi, vi ste profesorica i meni ste bili nekad i u liceju. Da. I zanima me koliko se u stvari promijenio i taj odnos između učenika, roditelja, profesora.
2: Pa stalno se mijenja, jako se puno promijenio, jako puno. To su neka nova djeca, zaista. Oni više gotovo niko ni ne čita. Kad pitamo šta ne voliš, ne volim čitati. Kažu ne volim hrvatski jezik. Čak im je draža sada i matematika. Šta nikad nije bilo. Zar je to nekako skuže, riješe na brzinu, a hrvatski je, treba čitati. Oni, niko ne čita. Ni strukovne, ni gimnazije. Rijetko ko da čita. Ne znam koji je tu postotak njih koji bi čitali. Neke curice možda koje su malo mirnije pa čitaju. Nekada su svi čitali. Nekad sam ja išla i kad je ti išla u gimnaziju, svi su morali čitati. A sada više nema toga. Dakle, i malo, jako malo doma uče. Mi se trudimo, baš se trudimo da šta više toga shvate na satu. To je najosnovnija stvar. Ako na satu nešto slušaju i razumiju, onda je to odlična stvar. Malo doma da pogleda, samo mrvicu da pogleda, on će znati šta smo radili. Mi smo svašta napravili da se prilagodimo tim učenicima. Zato ima turnuse, nemamo sve predmete. Oni koji imaju jedan ili dva sata idu u turnuse. Znači, ako sad imaš povijest i biologiju, nemaš kemiju i fiziku.
1: Jer bi bilo previše i možda bi to previše opteretilo.
2: Onda imaš dva puta biologiju. Ne jedan sat, dva sata tjedno, nego 4 sata. I onda ti nekako ostane da ti imaš jedan sat. Svake srijede, na primjer, imaš 2 sata biologije. Pa onda od druge srijede, ne zna...
1: Sve je zaboravio.
2: Sve je zaboravio. Šta smo i radili? Pa, ko bi to znao? Takva su današnja djeca. I onda imaš u 3. mjesecu zaključimo ocjene iz 5 predmeta. Znači, nemaš onaj tvagardu, fine, sad imaš sve odgovarati. Imaš sve, ali imaš 5 manje. Nemaš 16, nego imaš 12 ili 11, što je velika razlika. Pa imamo onda pripreme za maturu u 4. razredu. Od 1. tjedna. Pa dolaze, pa ne dolaze. Kažu, čak idem na šišanje. Čak i to, idem na šišanje. A ide, šta ću mi?
1: Frizura je važna.
2: Moram ići, naručen sam. O, idi, idi, da ne zakasniš. Ili kažu, mama me naručila, kod ortodonta. Ortodonta radi non stop, i po noći, i popodne, jutro. Ali moram baš u 9:30.
1: Aha, da. Tolika je ono želja da se nešto izbjegne, da. Ono što mene recimo začuđuje, već je to trendi u osnovnim školama, po meni negativni, da osnovnoškolci u velikoj mjeri moraju ići na instrukcije. Znači, nakon što su cijeli dan bili u školi, ne znam je li to slučaj vjerojatno i kod srednjoškolaca, nakon što ste cijeli dan imali 6 ili 7, čak i 8 sati u školi, vi sad dođete doma, morate napisati zadaću i sad opet idete na instrukcije.
2: Gubi cijelo popodne.
1: Ali to je znanje koje je trebao dobiti u školi.
2: Naravno. E sada, ja sam rekla da u našoj školi nema instrukcija, ali povremeno skužimo da ima. To učenici sami kažu. Zašto ne slušaš? Šta ću slušati? I tako ide na instrukcije. I onda mi zovemo roditelje, molim vas, nemojte to plaćati. On ne sluša u školi, a prede mu profesor, njegov profesor koji će ga i pitati. Ovaj drugi ne zna šta će on pitati. On mora iznalaziti i gubiti vrijeme sa njime dok ne skuži šta ovaj pita. Tako mi svima govorimo, nemojte to plaćati, molim vas, nemojte to plaćati. I mi se trudimo iz petnih žila da to ne bude. Imamo čak i konzultacije. Znaš, kad neko ne zna matematiku, ne zna u grupi, sram ga je na ploči, da ne vide da sam ja budala, svi će mi se smijati.
1: Da,
2: onda neće ništa reći.
1: Tako je, ni pitat.
2: Ni pitat, ni pitat. Onda idemo na konzultacije, kamo imaš jedan, dva njih, onda se pomalo otvore, onda skuže da to nije nikakva sramota i treba vremena dok se nauče pitat. Dok se nauče pitat.
1: Teško je djeci pitat. Teško je djeci pitat pred cijelim razredom, ali ih treba ohrabriva da imaju pravo. Došli su
2: srećem,
1: znanje.
2: Pitaju sve. Prve 2 godine to traje. Pa pitaj, pa pitaj slobodno. Pa dođi kod mene na pitanje. Pa prve 2 godine ne baš. Onda se na kraju ohrabre. Oni su naučeni ipak na državnu školu. Da. U državnoj školi nema pitanja. Uglavnom. Uglavnom se malo razgovara i malo se pita. Profesor predaje, pita njih, oni razgovaraju, ali delikatne stvari o tome se ne priča. A mi kažemo, šta god hoćeš pričaj. Odi kod jednoga, odi kod drugoga, pitaj nekoga, slobodno govori.
1: Samo pitaj, samo reci, nađi jednu osobu od povjerenja i njoj se obrati. Ne mora to biti ni tvoja profesorica, može biti psihologica, može biti, ne znam, bibliotekarija ili kako se to, knjižničarka ili bilo ko.
2: Tako je, a ja njima rečem, sine, kada si lud od svega, uđi moju učionicu, zatvori vrata i slobodno viči na sam glas. To ja kažem.
1: Samo izbaci sebe.
2: Samo izbaci sebe, ja ću se slušati, na miru.
1: Da. Lijepo je znati, evo, da ipak imaju, barem što se vaše škole tiče, ali znam da i u drugim školama također ima tako kadra da se učenici mogu osloniti na svoje profesore i nastavnike.
2: Naravno,
1: to je ono jako...
2: U svakoj školi ima, u svakoj.
1: Htjela sam vas pitati, sve veći interes za privatnim školama. Zašto bi neki roditelj za svoje dijete trebao odabrati privatnu školu? Znamo da se ona i dodatno plaća, nisu to baš ni mali iznosi.
2: Ovako, moja škola postoji, rekla sam ti, 21 godinu. Dugo je vremena trebalo, jako puno godina, dok ljudi opće se shvate da postoji nekakav privatna škola. Onda su pitali, pa kakva je to škola, zašto je drugačija, po čemu je drugačija od ostalih. I to ljudi pitaju, zašto da ja to plaćam? Znaš koliko ima sada strukovnih i gimnazija koje nisu pisale sve, ima praznih mjesta svajde. Dakle, nije tebi dužno, tamo sam ispod ljestvice. Imaš svakakvih ponuda. Sad, zašto kod nas? Zato jer velika većina njih koji su završili kod nas su izuzetno zadovoljni. To meni kažu kad ih vidim. Zagrle me i poljube i roditelji i učenici. Nije to mala stvar. Naravno. Znaš, to je velika stvar.
1: Znači da vas pamte po dobrom.
2: Po dobrom. Znaš, to su krizne godine. To su godine puberteta. I ne znaju ni roditelji kako će sa njima. A kamo li mi? Mi kažemo, kad vidite nešto, dođete, vi vidite jednu sliku, a mi vidimo drugu sliku.
1: Tako je, da.
2: Onda mi znamo sa kime se druže, kamo izlaze, šta rade, to ti je mene grupa koja je povezana. Kamo je ličeo? I ličeo je bio mali. Svi su sve znali. Znaš, kad imaš 600-700 učenika, malo se možeš zamagliti, pa niko ne zna ništa. i da li puši i šta radi vani, sve, da li kocka.
1: Sve ima i toga.
2: Nego šta, u svim školama kocka. Da, da, ima svega. O svemu tome treba pričati. Ajmo pričati sada o ponašanju, a sada ćemo o znanju. Dakle, svaki učenik u našoj školi može bez problema proći najniže 3,5. Najniže. To ti je pišeš 3,5, čite 4. Najmanja ocjena. Dakle, mi imamo puno sati matematike. Hrvatskoga imamo po 5 sati, ne 4, nego 5 sati. Ne 4 matematika, nego 5 sati. Dakle, imaš i ponavljanje. A osim toga imamo i konzultacije. I imamo i satove razrednika, često izlazimo, često smo skupa. Najbolji su neformalni susreti, znaš, kad mi pešačimo, pa hodamo negdje, onda čuješ sve, i do tu, majke Bože, sve čujemo, sve, sve, znate ovo, pa znate on, ma, ja, šta i vi, profesorice, ja isto, da li vi nekad kasnite, ja uvijek trčim, ja isto, i veka, ja isto.
1: Da, neke stvari izađu van, zbližite se i povežete se na taj način. Da.
2: I za sportaše, zašto imamo puno sportaša? Imamo 40% sportaša. I oni su neki vrlo uspješni i na natjecanjem. Znači, oni ne mogu pratiti redovito školu. Imaš dosta i sportskih razreda. Ali ja mislim da mi činimo više. Ne zato što smo mi dobri, a oni nisu. Nego nas ima malo.
1: Da.
2: Mi to možemo. Ne može jedna gimnazija izaći u susret. Ne piši ovaj tjedan, javi se kad naučiš. Mi možemo to napraviti. Ili piši prije. Skijaši. Kad ćeš doći? Napiši mi kad ideš na trening. Piši nešto prije, nešto kad se vratiš. Onda obavezno kad se vrate, tenisači, svašta, onda imaš najprije konzultacije. Ne možeš ti, ako nema dva tjedna u školu, ma ti ćeš ti sam ne učiti matematiku, a tri tjedna pogotovo. Onda je najprije konzultacije da profesor objasni šta ti je važno. I tako i se snalazimo sa njima i oni sa nama, iako su nam dobri.
1: Dobro, imam osjećaj da je tu nekakva vrsta jedne obiteljske atmosfere, s obzirom da vas je manje nego u velikim gimnazijama. Ne. Koliko zapravo imate djece u školi?
2: 155. Pa. 8 odjela. Nekad nas je bilo manje, onda smo otvorili i fizioterapeute i farmaciju i to nam je povećalo broj.
1: Znate kako postoje te predrasude da u privatnu gimnaziju idu djeca imućnih roditelja, da se možda njima malo tu i tamo progleda kroz prste, da je njima lakše, ipak kad platite nešto očekujete da će nešto možda malo glađe ići. Je li to zaista i vaš slučaj iz vašeg iskustva?
2: Meni kad neki učenik, rijetki su mi to rekli, ja sam to platio, meni padne mrak na oči. Ja govorim, sad izađi i razmisli što si to rekao, pa se vrati i ponovi. I zašto si to rekao? Znaš, to rijetko kada čujem, to obično govore roditelji. Kao učenici to čuju pa ponavljaju bez veze. Ko papagaji ponavljaju bez veze. Ali mi smo čak i rušili učenike u privatnoj školi. Ne jednom, par puta. I napravili smo sve da ne padnu. Ali kad neće, ne ide. I mi zaista ne poklanjamo ocjene, sve jasno, razvidno. I da pokušavaju prepisati, normalno, da. Koji svi drugi? Nego šta? A imaš umjetnu inteligenciju.
1: Da.
2: Ti daš neki tekst i potrtaj, ne znam šta, subjekte, glagole, pa umjetna inteligencija, to ti je za minutu godinu. To nemoj ni davat. To ti je bez veze, to njih uopće ne zanima. To možeš samo na satu. A umjesto radi to.
1: Da,
2: a onda kažem, nema zadaća. Pa nema, sad će se već prepiše, nemoj sine to ni pisat.
1: Da, promijenilo se zapravo. Da. Nekad nije bilo umjetne inteligencije, nije bilo mobitela, nije bilo toliko informacija dostupnih, nego si morala uzeti knjigu, tamo na policama, neš naći, pa ići kopat, pa tražit, pa to je bilo cijelo jedno istraživanje samo za jednu osnovnu informaciju.
2: Nama trebalo da skužimo pametne satove. Mi glupi sat pametan. Majko moja. Onda smo skužili da imaju bubice u uhu.
1: Da, svašta.
2: I mi učimo. Oni učenici brže od nas, a mi ih pratimo.
1: Da. A to se zove snalaženje u životu.
2: Da. A moraš. Aha. A mi smo se snalazili. Potrčarape, papire.
1: Papiriće.
2: Kod rukav. I svašta.
1: Nismo imali papiri kemijsku, oni imaju danas neke druge alate.
2: A nije perke. Pišeš nešto i zapamtiš. Ja sam imala papiriće, nikad nisam gledala. Sve sam znala. Ali to mi je bio kao siher. Ako ne znam. Ako ne slučajno ne znam. A ja sam bila šteberica, baš koji ti.
1: Tako je. Bili smo uvijek pripremljeni, ali šalobakter nam je služio kao ono, jedan padobran. U slučaju baš zlu ne trebalo.
2: Da.
1: Ali htjela sam vas pitati, nekako mi se čini da raste sve više interes za strukovnim školama, možda malo manje interes za gimnazijama. Zašto je taj neki trend?
2: Da, to uglavnom biraju učenici. U roditelji bi uglavnom htjeli u gimnazije, više manje, ne svi, ali više manje. Učenici sami to biraju. Čak nek kažu, ja ću odmah ići raditi. Ili ne zanima gimnazija, tamo uče sve, mene to ne zanima, mene zanima samo ovo. Dakle, mi imamo fizioterapeute i farmaceute. Fizioterapeuti su uglavnom sportaši. Pa je odlična odluka, znaš, jednog dana neće živjeti samo od sporta, neki hoće, neki neće. Da. Oni imaju struku i to je struka koja se danas traži. I naši koji se išli raditi, svi su odmah našli posao. Isto tako imamo više fizioterapista nego farmacista. Farmacista.
1: Da.
2: Oni, njih ima manje jako. To je jedno fenomenalno zanimanje. Ali obično učenici nakon osmog razreda mi kažu, ja mrzim kemiju. Neću farmaciju, ja mrzim kemiju. I neće, nije to tako velika kemija. Oni svi u apoteci, kad budu završili tehničar za farmaciju, oni mogu raditi u apoteci. Jedna je samo magistra u apoteci, svi su ostali tehničari. I dobro su plaćeni. Ili u Jadranskom laboratoriji se traži. Mi idemo tamo na praksu. Naši budu tamo po 15 dana.
1: Zapravo, kad završavate osnovnu školu, jako je teško uopće da dijete ima predodžbu onome što želi. I naravno, tu su i u problemu i roditelji i djeca. Možda neki savjet da damo roditelji da što ispraveni u odluku donesu na kraju recimo osnovne škole kad se bira srednja škola.
2: Mi smo uveli smo gimnaziju sa usmjerenjima. Samo su dvije takve gimnazije u Hrvatskoj i to je prve dvije godine idu po općoj gimnaziji. Sve predmete kao opća, bilo koja opća gimnazija. Nakon toga u trećem razredu oni biraju usmjerenja. Mi imamo 7 usmjerenja i onda biraju oču ovu, oču onu, koji smjer ću pisati. Ali nikada niko nije upisao humanistiku, klasiku i društvo. To je 4 godine latinskog jezika. To neće niko ni čutni vidjeti, ali to imamo. Nije niko. Onda je druga skupina koja je najčešća, to su ti strani jezici, humanistika i informatika. Okay. To ti je za sve društvene predmete.
1: Da.
2: Onda imamo pridorostovlje, medicina i farmacija. Ovi humanistika ne slušaju uopće ni fiziku ni kemiju, što je njima puno lakše. Oni se riješe toga.
1: Tako, oni
2: onda
1: koji ne vole fiziku i kemiju.
2: Knjernost, medijsku kulturu. Imaju druge predmete kojima to nadomještaju. Pridorostovlje ima od trećeg razreda 3 sata fizike, 3 sata kemije i 3 sata biologije.
1: A što si to izabrali?
2: Da. I onda neka brode sa time.
1: Tako je, da.
2: I onda imamo računarstvo, matematiku i informatiku. Uglavnom, ti dečki su pisali više manje informatiku, mali njih matematiku, ali to je 7 sati matematike.
1: Da, razumijem.
2: I fizika je tu, informatike puno. I ove godine imamo prvi puta 5 skupinu, to je arhitektura, dizajn i umjetnost. Ali sam vidjela po Europi, imaš jako puno takvih gimnazija sa usmjerenjima. Uglavnom i oni kreću od trećeg razreda i onda se dijele na skupine. Ali to podijeli škola, a ovdje podijele učenici i roditelji. Znači, kad bismo mi dijelili na temelju testova, neki sigurno neće matematiku, informatiku, nema pojma matematika, kamo ideš tamo, te nemaš pojma. Ti idi tamo, to ti najbolje ide. Tako rade. Kad je bio jedan učenik moj u privatnoj školi u Nizozemskoj, onda su on je htio informatiku i strane jezike, dali su mu 8 sati fizike. I morao je to. I temelju testova tomu najbolje ide. Kužiš, a mi puštamo, neka puštamo.
1: Da sam.
2: Oni Ako biraju nešto, neka to vole i to neka sami odaberu. To je pošteno.
1: Ali zapravo budućnost je nekako u tim gimnazijskim školama koje imaju usmjerenja. Da, da u jednom trenutku dijete vidi što ga interesira i da se usmjere onda u ono što im bolje leži. Denis, mi smo skoro polureća kulale.
2: Majko moja!
1: Tako da, ja vam moram...
2: Da,
1: a valjda čeki, ja se nadam. Ja vam se zahvaljujem od srca, želim vam puno uspjeha, puno sretnih učenika, sretnih profesora također i roditelja.
2: Ajde, puno ti hvala. Sretno i tebi.
1: Denis Kermajer iz prve privatne srednje škole u Rijeci. Hvala vam.
2: Hvala i tebi.

0: Radio Rijeka.
1: Radio Rijeka.
2: Pa ja mislim da će Rijeka dobiti 2-1. Rijeka će dobiti 2-1.
3: Pozdrav za Rijeku.
1: S vama kroz... No, no, no, no.

0: Ajmo Rijeka onda. Nismo pustili ni pjesmu do kraja jer smo vidjeli da ste već toliko počeli zvat nekoliko minuta prije našeg termina da smo onda rekli ma dobro, ajde da ne čekate. Utakmica u Zagrebu, Lokomotiva Rijeka u 20 sati, naravno sve uz prijenos u programu Radio Rijeke. Ispred mene dva papira, jedan na kojem ću upisivati vaše rezultate, njih 10, a onaj koji pogodi večerašnji rezultat fino će papat na Kantridi Bistro. Na Kantridi, sponzor naše igraonice, na utakmice NK Rijeke, nalazi se u sklopu našeg legendarnog doma sporta, stadiona Kantrida i nudi bogatu ponudu pizza, mesa, ribe, svašta. Otvoren u lijepu terasu, za iskoristiti možda još koji sunčanu subotu ili nedjelju, parking i možete slobodno doći i posjetiti restoran koji zapravo, ako ste, a i vi se sigurno toga sjećate, pamti i one proslave najvećih i najslađih pobjeda. Nagrade, dvije pice po izboru i piće za vas, jednog sretnika od 10 s kojima ću se ja sada družiti. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako smo, Matejice?
0: Pa, dobro smo, dragi moj. Kako ste vi?
1: Isto dobro.
0: Jel ovako uživate malo u suncu, ha?
1: Malo u suncu, da. Malo na vrtu, malo na suncu, malo gledam utrke, malo slušam Mateju i Radio Rijeku.
0: Ke utrke, Davorić?
1: A, u Madridu, Formula 1.
0: A, vi ste na Formuli 1. Je toča.
1: Je, super je.
0: Dobro, ajde. Glavno da ste vi tu s nama, ja bi se već zabrinula da Davorić ni bi bar prvi ili drugi u igraonici. A?
1: Prvi dan.
0: Prvi, prvo pa muško. Slušam vas, Davorić.
1: 1-2.
0: 1-2, može, broj mi samo ponovite.
1: 0-9-1. Uh-huh. 5-6-6. Uh-huh. 5-7-9-3.
0: 9-3, more, Davore, čujemo se.
1: Bog, bog.
0: Ajde, uživajte, dan, također, bog. Također, bog, bog. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bog, slušam.
2: Ivanje.
0: Bog, Ivane.
2: Bog.
0: Slušam vas, Ivane, čavi.
2: 1-1.
0: 1-1, dobro, i broj?
2: 0-9-1.
0: Uh-huh.
2: 8-9-8.
0: Uh-huh.
2: 1-8-5-1.
0: Uh-huh. 5-1. More, Ivane, čujemo se, uživajte.
2: Hvala Bog.
0: Ćao, bog, bog. 1-2, kaže Davor. 1-1, kaže Ivan. Halo, dobar dan.
3: 0-2, kaže Tomislav.
0: More, 0-2, kaže Tomislav. I neki broj ima Tomislav.
3: Ima. 0-9-9.
0: Aha.
3: 2-5-5.
0: Aha.
3: 3-7-0-3.
0: 3-7-0-3. More, Tomo, čujemo se.
3: Može, bog, bog.
0: Ajla, bog, bog. 0-2, zadnji rezultat. Halo, dobar dan, slušam vas.
4: Dobar dan.
0: Bog.
4: 1-3.
0: 1-3.
4: Yeah.
0: Dobro, ko kaže?
4: Davor.
0: Opet 1. Davor.
4: A ne onaj, ne, drugi jedan.
0: Da, drugi, da. Dobro.
4: 0-9-9.
0: Aha.
4: 4-1.
0: Aha.
4: 0-0.
0: Uh-huh.
4: 9-4-5.
0: 9-4-5. More, Davore, o, uživajte. Hvala. Ajde, bok, čao, bok, bok. 1-2, 1-1, 0-2 i 1-3. To su nam rezultati za sada. Slušam i vas. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: 3-0.
0: 3-0.
5: Da.
0: Lokomotiv.
5: Za Rijeku.
0: A onda 0-3.
5: 0-3, da.
0: 0-3, dobro, dobro, već sam skoro krivo upisala. Oh.
5: Nemojte, ne. Za Boga.
0: neću. Slušam, ime.
5: Ivan.
0: Opet, čovječ, šta je ovo? Ivan, dobro. I broj?
5: 0-9-5.
0: Uh-huh.
5: 5-0-1.
0: Uh-huh.
5: 60-72.
0: 60-72. More, Ivane, ajde, poštovanje. Čujemo se, poštovanje, bog. Do slušanja, bog, bog. Sami, dva Ivana i dva Davora, će biti ka ženska. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan, nećete vjerovati, ali prvo da vam kažem, ovaj čovjek me prvo stilto sa 3-0, ali srećno pa se ispravio, a drugo, zašto nećete vjerovati, Ivan je pri telefonu.
0: Aj, mene vjerujem. Pa ovo je stvarno sad ono, i mene je stiltao, zato što sam ja napisala već 3-0, pa rekao, dobro, možda netko ono, u redu. Ali evo, malo se zabunio, Ivane, je li moguće, treći
6: i moguće
0: danas.
6: Je, evo što da vam kažem, ali bit će 0-1 za Rijeku, naravno.
0: 0-1, može, Ivane, i broj?
6: 0-9-5.
0: Uh-huh.
6: 1-9.
0: Uh-huh.
6: 0-2.
0: Uh-huh.
6: 982.
0: More, treći Eto. Ivane po redu.
6: A vama ugodan vikend.
0: Također, uživajte, Forza Fiume, bok, bok. O, sad fali treći Davor, da imamo balans u svemiru. Tri Ivana i tri Davora. Halo, dobar dan.
7: Halo.
0: Halo.
7: Dobar dan. Dobar dan. Nije ni Ive, ni Davor.
0: Ajde,
7: sad je Frane.
0: Ajde, Frane, da malo razbijemo monotoniju. Može, slušam vas.
7: Pa 1-4.
0: Oho.
7: Bitno da pobjedimo.
0: Dobro, dobro.
7: Mi bitno
0: dobro.
7: Dobiti. Piće.
0: Da, istina. Ali čujte, ako bude četvorkica ako dođe, pala, dođe. Onda ćete fino... Je, pa nego ča, dobro, broj?
7: 091.
0: Uh-huh.
7: 79.
0: 79.
7: 32.
0: Uh-huh.
7: 390.
0: 9-0, more
7: I
0: Frane.
7: Forza Fiume.
0: Forza Fiume, hvala vam, čao, bok. 1-2, 1-1, 0-2, 1-3, 0-3, 0-1, 1-4 i još 3 rezultata. Slušam, halo, dobar dan.
8: Dobar dan, vjerovali ili ne, zvali ste me, Davor je ovdje.
0: Čekajte, ali isti Davor.
8: Ne, Davor, broj 3. Davor
0: Ma
8: broj
0: daj, 3. Zezate me sada.
8: Molim.
0: Jel me zezate?
8: Ne.
0: Genijalno. Znači, tri Ivane.
8: Znači, pozdravit ću Davora, jedan i dva, i gospodine Ivane koje ne poznajem, a onaj koji se drugi javio, to je moj susjed, gospodin Ivan.
0: A, dobro, znači Ivan je sused, a vi ste ma ovo je super. Dobro, eto. Davore, slušam vas.
8: A šta ću reći kad ste ovaj pokupili? Reći ću uno, ajde nek bude.
0: Pa da uno.
8: Ne bi volio. Ne bi
0: dobro,
8: volio,
0: ne bi ni ja.
8: Tako.
0: Dobro, Davore,
8: igram
0: uno.
8: Igram nisko, ali moram tako igrati, evo. Evo vam broj telefona, tako da nije Davor.
0: Ajde, da.
8: Nije čujem. Šala, Davor.
0: Nije šala, ajde da čujem.
8: Ori Gigi.
0: Onda ću...
8: 091.
0: Provjerit ću to, dobro.
8: 511.
0: 511.
8: 0968.
0: 0968.
8: I što bi rekli, Forza Fiume i pozdrav Ivanima i Davorima. Evo vam
0: pjesma, Davore, Forza Fiume, bok!
8: Super, hvala, hvala.
0: Bože, nasmija se. Tri Ivana i tri Davora. Mislim, sad stvarno, ljudi. Halo, dobar dan.
9: Pa dva jer bilo.
0: Ajde, više pa žensko. Pa dobro, mislim, čekala sam na vas cijelu emisiju, čovječe. Nisam čula početak kad smo puštali tu Kemala Montenu. Davore, pa nisam čula što ste mi rekli na početku.
9: 2-2 jer bilo možda.
0: Nije bilo, draga, 2-2.
9: Ajmo pokušati to.
0: Ajde, samo nemojte reći da se zovete Ivana ili Davorka.
9: Ne, Klaudija.
0: Dobro, Klaudija, broj?
9: 099.
0: Aha.
9: 69.
0: 69.
9: 55. 870.
0: More, Klaudija, hvala,
9: hvala,
0: čao,
9: hvala,
0: čujemo
9: čao.
0: Se, bok, bok. I zadnji ili zadnja, halo, dobar dan.
10: Zadnja.
0: Zadnje pa žensko, to te ja pitam.
10: Tako je, ni Ivana, ni Davorka, jasna?
0: Jasna.
10: 2-3.
0: Jasna, kaže 2-3, dobro, i broj?
10: 098.
0: Uh-huh.
10: 98.
0: Uh-huh.
10: 28.
0: 28.
10: 1-2-3.
0: 1-2-3. More, jasna, hvala vam.
10: Hvala,
0: uživajte, Forca Rijeka. Sve znate vi koji ste igrali, jako smo se dobro zabavili. Hvala puno što ste zvali svi, ali poseban pozdrav Ivanima i Davorima. Muh.

0: на www.valfresco.com и све стиже домаће, свеже, директно у ваш дом.
1: Он је брз, спретан, шармантан и увјек има исто питање.
2: Има ли што на попусту?
1: Ово није обична акција,

0: to, živi pro... Pa jeste vi sami sebe izbacili? Daniela, jeste tu?
1: Evo, tu sam,
0: tu
1: te,
0: ste,
1: ja jesam,
0: jeste
1: jesam.
0: Vi to sami sebe izbacili, ili?
1: Ne, ne, ne, nisam,
0: dobro,
1: nisam.
0: Dobro, šalim se. Ajmo
1: u kom trenutku me niste čuli?
0: Čuli smo zapravo sve važno i zaključivali ste sa tim da je ovo zaista jedno lijepo vrijeme i tu vas više nismo čuli, malo ste mi probili bubnjić.
1: A baš nekim... je bila dobra odjava, nema više inspiracije.
0: Nemate. Dobro, Daniela, sve ste rekli, onda ću, vas ja pozdraviti i reći da ja još uvijek se držim i u mom ormaru nema ništa s dugim rukavima, tako da još uvijek stojim čvrsto.
1: Dođite, kod mene ima svega, ja vam mogu dati, Matea. Evo, mi smo ekološki osviješteni,
0: dobro,
1: tako
0: može,
1: da.
0: Dobro, može, pa ćemo podijeliti. Daniela, hvala vam lijepo na izvještaju, ugodan dan želimo, čujemo se.
1: Hvala i vama, do slušanja.

0: Da, Bože, ja isto volim more. Nadam se da ćemo se još malo koji put i okupati u ovom rujnu. Halo, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav sa Cresa. Na more ćemo uskoro sad poslije Grište.
0: Ja? I? Kako je?
1: Odlično.
0: Znači, još se kupate na Cresu?
1: Ne damo se.
0: Bravo, svaka čast.
1: Ovako, može glasovi?
0: Može, slušam vas.
1: Paolo Castellan i Erik Balija.
0: More, zapisala sam.
1: I može još malo pozdrav.
0: Nego ča.
1: Ćerka Martina u Rijeci ima rodinan. I treće sutke. A druga ćer u Barbanu slučajno danas. Isto čestitke.
0: O, kako lijepo. Bravo, svima onda čestitamo. Sve najbolje, sve im cvalo.
1: Da.
0: E, hvala vam, ajde, kupajte se, uživajte, bok. Ćao, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav sa Oštra.
0: Pozdrav i vama, Oštro. Kako ste tamo, u gužvi?
2: Ma, nismo u velikoj gužvi, danas je zaselo sunce, konačno.
0: Dobro, bravo.
2: Jedan obed light, extra light danas i jutra ćemo na kupanje, ne danas.
0: Jutra, a danas jutra. Extra light obed.
2: Ekstra
0: light obed. A čas smo na dijeti
2: domaća
0: ili?
2: Domaća juhica, lešo meso, pa malo sosa, pa malo hrena, pa malo lešo krumpira i tako dalje.
0: Joča, je to dobro, pa to je morda light, ali
2: stara
0: dobro.
2: Stara domaća.
0: Ma svaka čast, to tako dobro zvuči, nema veze, čaj light, sigurno ste se na ili.
2: Ma nego čast, evo upravo. Da.
0: Bravo, ajde, slušam.
2: I sva sreća od prve sam je dobila.
0: Ajde, slušam vas.
2: Ovaj put. Znači, za Josota, Nikolu Kolačević je Klaputić. I sad sam u dilemi, ovaj novi ulog mi se dosta pježa.
0: Ovaj, ja volim more.
2: Ča ja volim more.
0: Pa volim i ja, hoćemo to?
2: More.
0: Ajde, more, zapisala
2: more,
0: sam.
2: More.
0: Ajde, pozdrav svima i domaćici kaj je kuhala domaći obed.
2: Napol smo kuhali.
0: Svaka Polže čast.
2: Ja.
0: Ma svaka vam čast. Onda lijepi pozdrav i vama.
2: Hvala.
0: I njoj. Ala bog.
2: Hvala puno, ala
0: bog. Rišpet, jel me voliš, kaj ja tebe?

0: Baladica na našoj listi na 19. mjestu. Slušam vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lovranje, pozdrav Lovranštine.
0: O, Lovran.
1: Tako je.
0: Jojče, ja volim lovranske črešnje.
1: Svi, ma nisam se on.
0: Znam da nima, sam se sjetila, ovo leto sam bila i tako sam fino pojela.
1: Kad će biti marun, pa će ti primati
0: marun. Ja, more, marun, dogovoreno, slušam.
1: A ja ti za staraj glasak, za Maurota i za Miju.
0: Maurota i za Miju.
1: More, da.
0: More, pozdrav Lovranu.
1: Hvala,
0: čao, pozdravam. Čao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. O.
2: Dan Mateo, kako ste?
0: Dobro sam, kako ste vi? Dugo vas nisam čula.
2: Niste bili dugo u glisti.
0: Istina, u glisti me nije bilo neko vrijeme. Dobro.
2: Samo jedno pitanje, gdje je Lučo? Cijelan ga neću.
0: Nije bio, odmara nam se Lučo, sad će nam on brzo doći.
2: Samo sam se zabrinula da nije možda bolestan.
0: Ne brinite se, ništa, doći će on brzo.
2: Dobro, pozdrav gospođa Aleksandri i Damiru.
0: Mhm.
2: I ja ću onda glasat za Tango Zlobino.
0: More.
2: I Oso Butarac.
0: More. I
2: Kolačević. I čestitala bi jednoj gospođi Anđi, sutra je rođendan.
0: Dobro, Anđi, sve najbolje vama, hvala. I čujemo
2: hvala
0: se mi.
2: Čujemo.
0: Ajde, bok. 18. mjesto, Klapa Šufit, uz tebe.

0: Idemo dalje, bilo je to na 17. mjestu, Viktor Čandrlić i Domovina. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi dala jedan glas Maloj Mi.
0: Mi, dobro.
1: I jedan glas Marinu Markitiću za se ove ruke.
0: More, zapisala sam šinjorica, hvala vama. Ajde, bok, ugodan dan. Halo, dobar dan.
2: Ćao, Mateja.
0: Ej, čao.
2: Kako ste?
0: Dobro, vi?
2: Yes.
0: E, baš idemo mi je drago dalje. Da mogu malo počekulat s nekim. Danas su svi nekako brzi, šturi.
2: Pa jedva čekamo tu blistu, ne samo zbog glasenja, nego malo i zbog pričanja.
0: Pa je li tako? Ovo jel nešto da? Sve šturo, glasovi, bo, niko da me pita malo. Ne. Ja bi malo čakulala.
2: Pa svakako.
0: Kako Bože, je, dragi. Se još kupate?
2: Ne, Mateja, ne kupam se. Evo, doma sam, upravo sam stavila, jer sam kuhala juhu i dobro sam čekala se to hladi. Sad sam stavila
0: dobro.
2: Da bude za sutra spremno, doći će moja unučica malena.
0: Ma predivno, znači juhica domaća paričarna za unučicu, bravo, bravo.
2: A drugo ćemo vidjeti.
0: Ma nego čar, nešto slatko, malo za nju da se razveseli i dobro.
2: E, ma baš i nije neki ljubitelj, ona ima neke.
0: Ajme, odlično, pa još bolje onda da ne jede slatko.
2: Da, ne spulaš, šta?
0: Da, istina, dobro.
2: Mi popričam i onda ona meni kaže sami.
0: Pa super, znači ona već i naručuje noni, bravo. To se tako radi mala, svaka čast. Dobro, nona, dobro.
2: Mateja, pozdravit ću vaši kolege u studiju i režiji. I glasat ću za Žažara Band.
0: Mhm.
2: I za Maura Saraja.
0: Feštarka moja, dobro, nona.
2: Idemo Rijeka.
0: Idemo
2: Forca
0: Rijeka.
2: Bjume.
0: Ajde, Forca, uživajte sa malom.
2: Pusa.
0: Ćao, pusa, bok.
2: Hvala lijepa i vi.
0: Bok.
2: Ćao.
0: 16. mjesto, Joso Butarac, Nikola Kolačević, Klapatić, Čase srcen i malo zabavek živih.

0: Erik Balija tako pjeva kada pride on doma na 15. mjestu. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića, pozdrav studiju i režiji.
0: Tonči!
1: Evo ga, jeste dobro?
0: Dobro sam, kako ste mi vi?
1: A dobro, ide, ajde.
0: I draga, dobro, sve dobro.
1: Sve okej, okay, i unuci, sve okej.
0: Okay, bravo, bravo, bravo, samo
1: svi
0: tako
1: mi,
0: neka bude.
1: Dobri.
0: Bravo, dobri. Neka tako i ostane, vidim da ste nam slali neku porukicu da je fino teplo na Cresu.
1: Pa da, pa nego šta, pa ljudi govore ovo ono, pa ajde da ja njima sada dokažem koliko stupnjeva ima u Cresu.
0: E, pa vidim ja, dobivam ja to, 26 zadnje što sam,
1: jes,
0: sve sam ja Tonči vidjela.
1: Jeste, ja.
0: Da, da, big brother, big brother, dobro,
1: big brother.
0: Slušam vas.
1: Luka Basti.
0: More.
1: I Paolo Kaštelan.
0: I Paolo Kaštelan.
1: I dobro. Pozdrav svim gledoljubcima i držite mi se, držite mi se.
0: Držite se i vi.
1: Tri ženske, držite se.
0: More, Tonči, pozdrav vama, držite drago se. I unucima. Ajde,
1: ajde,
0: uzivajte.
1: Ajde, čao, lijepi
0: pozdrav. Čao, lijep pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama.
0: Hvala i vama.
2: I glas za Maura Staraja.
0: Uh-huh.
2: I za Erika Baliju.
0: I Erika Baliju, more, zapisano.
2: Da, pozdrav.
0: Hvala, ugodan dan, čao. Ajmo, Šiška i Roža, Žažara Band, moja najdraža.

0: E, ovo je baš za neki uvod u neku feštu Žažara da. Band. Da, jel se slažete?
1: Ja glasam za nje i za Alena Polića.
0: Čekajte, gospođo. Nisam čula ni dobar dan.
1: Aj, dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama. E, tako, sad moramo, nisam vas ni čula. Čula sam samo Alen Polić.
1: I Žažara Band.
0: I Žažara, a feštarka onda.
1: Da, oni su
0: onda...
1: me za ovom pjesmu, su me ovaj...
0: Jel tako? Onda ste vi feštarka u duši.
1: Da,
0: bravo.
1: Malo živnemo.
0: Neka, tako rabi. Dobro, okej, okay, hvala.
1: Ajde, pozdrav
0: i vama. Ćao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan za Paola Kaštelana i za Erika Baliju.
0: Paolo Kaštelana i Erik Balija zapisano.
2: Može, hvala, doviđenja.
0: Hvala, ugodan dan, čao, bok. 13. mjesto, Katja Budimčić, Sabljar, ne duguješ mi ništa.

0: Budimčić, Sabljar, dobar dan vam želimo. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama.
0: Hvala.
1: Ja bih glasala jedan glas za Extra Large i jedan za Katju.
0: Za Katju. More, zapisano. Hvala, hvala vama. Ćao.
1: Pozdrav.
0: Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Bok.
2: Najprvo lijepo vas pozdravljam, vas i režiju.
0: Hvala i mi vas.
2: Matea, drž se koražno,
0: ja.
2: Lijepo vreme je, još ćemo se još kupat.
0: Ja isto mislim da ću se još malo kupati,
2: ma,
0: sunčat,
2: nego ča. Bar noge omočit ako niš drugo.
0: Ma i noge ovako, i malo višlje, bablje
2: ma, no,
0: ljeto,
2: no,
0: bablje
2: no,
0: ljeto,
2: no,
0: no,
2: sve skupa. Ja.
0: Sve skupa.
2: I tako je. Ovako, glasala bi za ovu Miju Saraj
0: Miju,
2: i za Sedmice, za Kapetani i čestitala bi im splitskom Hajduku na onoj konferenciji da su pobjedili, jer stvarno su zaslužili da budemo u Europe, razumeš me?
0: Ništa vas ne razumem.
2: Ma no, kapi.
0: Ne kapi, anke niš, ala bog.
2: Ala čao.
0: Čao. Bog. A vama ne, 12. mjesto, gliste, Mauro Staraj i La Banda, Važgi Ferale.

0: Kako vi volite reći, kožne jakete su to bile na 10. mjesecu, pijažamu se Bilka. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav od Saturnića.
0: Pozdrav Naturnić, kako ste?
1: Pa nije loše, nije loše.
0: Dobro, malo je ofriškala ova bura.
1: Da, da, i
0: lage se diše.
1: Mada diše, punim plućima.
0: Bravo, super, dobro.
1: Jedan glas bimo dali Lijani Davidu, Extra Large Bandu.
0: More.
1: A drugi Donama.
0: Donama, more, po zapisano.
1: Treni. More.
0: Pozdrav Naturnić, čao.
1: Čao, čao.
0: Bok, bok. Dobar dan i vama želim.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav iz stresa.
0: Stresom. Ja odmah sam po glasu znala. Jeste možda i na plaži, niste?
2: Ne.
0: Danas ne,
2: da. Ne, burica je, pa malo znam, se čuvamo.
0: Znam, da, malo se i treba čuvati onako.
2: Sutra ćemo ići, imamo mi još vremena ovdje.
0: O, pa da. Ja ne sumnjam da vi imate vremena.
2: Da,
0: još kad dođe ono bablje ljeto u 10. u 11.
2: Tako
0: da,
2: je,
0: da,
2: tako
0: bravo,
2: je, i do
0: bravo,
2: kraja 11. Za Boži se neki
0: Ma,
2: kupaju hrabri.
0: Bravo, zavidim
2: Matea,
0: vam.
2: Matea, da li je frizura okej?
0: Okay? Moja frizura je okej. Okay. Mogla bi biti...
2: Nisam se šišala na one vrućine,
0: nisam se šišala,
2: bravo.
0: Zdurala sam celo leto.
2: Bravo.
0: I bilo mi je teplo za, da ne kažem, ča.
2: Da, vjerujem, a za zimu će ti biti ko šašir, da.
0: Da, e, na zimu će me grijat, da. Dobro,
2: ovako,
0: dobro, slušam.
2: Ovako, Mateja, ja ću glasati za našega susjeda Paula i za... Ko stomako
0: se volpio ben, tako je.
2: Tako je. I ovako, ja bi ovako sad još čestitala.
0: Mm-hmm.
2: Čestitam mojoj sestri Dolores, što je danas postala nona.
0: O, Dolores, čestitamo.
2: Da, jer naša
0: bravo.
2: Draga Marijana je rodila sinčića.
0: Bravo.
2: Danas u podne i zove se Teo.
0: Ma kako i... lijepo ime ima.
2: Jeda,
0: ma
2: lijepo
0: divota.
2: Ime. Da.
0: Bravo i mami i noni i svima velike
2: svima.
0: Čestitke.
2: Hvala lijepo.
0: Ajde,
2: bog.
0: Moj cres, uživajte. Bog. Čao.
2: Bog.
0: Deveto mjesto našeg liste Andrina Frleta.

0: Tako, Andrina Frleta, već smo i prekrižili 9. mjesto našeg liste. Slušam vas, halo, dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jedan glas za Nevena Barca. I jedan glas za Marina Margitića.
0: Margitića, more, zapisala. Hvala, ugodan dan, pozdrav, čao. Slušam i vas, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Da, Alena Polića i Zažaru, da se zna otkud sam.
0: Aha, dobro, dobro. Sad znamo otprilike otkud ste. More, ugodan dan.
2: I vam i isto, jako ste simpatični.
0: Hvala, čujemo se. Uživajte, bog, bog. Bog, bog.
2: Hvala.
0: Osmo mjesto, gliste, Done Kostrenski kapetani.

0: Tako pjevaju Done, kostrenski je kapetan i da malo vas i čujem. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo jedan glas sve ove Rožice i jedan u tebe.
0: Kako?
1: Papa.
0: Aha, Šufit, da, uz tebe. Da. More zapisala. Hvala vam. Čao. Godan dan. Bog, bog. Dobar dan. Halo. Čekam. Halo, dobar dan. Ne, nešto se dogodilo, dobro. Sedmo mjesto, Neven Barac, Zi Sufita, valjda.
2: Kroz videlicu Zi Sufita, mater kramu na dvor hita.

0: na vlačky po stoli. Ura, sura, broštulín, punca, pekora, lečín, lancu, šusta, škofušín, bala, buďka i bolín, žgubi, ja za itali.
1: Malo se tehnologija bila pobunila protiv nas, ali nema toga što Damir u režiji ne može riješiti. Halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas.
2: Pozdrav sa Rujevice.
1: Pozdrav Rujevice, jeste spremni? A ne, niste spremni.
2: Ne,
1: vi niste spremni, Maksimir je spreman. Ja,
2: da,
1: dobro,
2: da,
1: dobro.
2: Danas je pauze, gledat ćemo na TV.
1: Nego šta, ili slušat radio.
2: I upravo tako.
1: Eto, more, slušam
2: ovako,
1: vas.
2: Ovako, za Lijanu i Davida Ekstralarić jedan glas i za Done drugi.
1: Za Done drugi. Može,
2: evo,
1: ja zapisala.
2: Hvala.
1: Ajde, pozdrav na Rujevicu.
2: Doviđenja.
1: Čujemo se,
2: doviđenja.
1: Bok, bok. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Bok.
3: Lijep pozdrav vama i slušateljima.
1: Iva.
3: Glas za Marina Margičića.
1: More.
3: I Josip Butor sa kompanijom.
1: Sa kompanijom. More, ja sam zapisala. Hvala vama.
3: Jako.
1: Ugodan dan, čao.
3: Također.
1: Šesto mjesto gliste, kaže Alen Polić, Tango Zlobino.

0: Ma ja vidim u emisiji Plesa zvijezdama kako neko pleše na ovu pjesmu tango. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih glaso za Lijanu.
0: Dobro, i? Još jedan glas od tebe.
1: I Done.
0: I Done. A koliko imaš godina?
1: 9.
0: 9? Je počela
1: da.
0: Škola?
1: Je.
0: I kako ti se sviđa?
1: Super je.
0: Super. Jel već imaš zadaću?
1: Pa malo.
0: Malo, a dobro. Pa nema veze. Dobro si se odmorio preko ljeta.
1: Jesam.
0: Bravo. Dobro, hvala ti na glasovima. Čujemo se. Pozdravi Nonu. Ajde, bok.
1: Hoću, doviđenja.
0: Ajde, doviđenja, bok. Srce malo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lovranska Draga ovdje.
0: O, Lovranska Draga, dobro večer, dobar dan. Kako ste vi u Lovranskoj Dragi?
2: Ma super, evo, imeli smo otakalnicu.
0: Dobro.
2: I domislili smo se lepo naše Mije.
0: Dobro.
2: Tako da ćemo glasati za Miju i Staraj i ovega drugega Staraja.
0: Na, nego ča, Maurota, Maurota.
2: Maurota.
0: A mala Mija, glas ko Anđelić.
2: Ko Anđelić, ja.
0: More, ja sam zapisala Lovranska Draga i lijepo vas pozdravljam.
2: Pozdravim vama.
0: Hvala, čujemo se, pozdrav svima. Bok, bok, peto mjesto, Gracijan Čop, Jidra, Pacijence.

0: Kaže tako, naše peto mjesto, Gracijan Čop i pjesma Jidra Pacijence. Dobar dan vam želim.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
1: Eto, ja bih glasala za Done.
0: Done, more.
1: Nije Francesco Kvarča.
0: Nije Francesco Kvarča. Nije.
1: A Karin Kuljanić?
0: A nije, ona je u Donama samo. To ste već dali glas.
1: Da, da. Nije. A dobro, dajte onda za Klaputić.
0: Sa Josom. Joso, Nikola i Klaputić.
1: Da, more. I može jedan predlog.
0: Može predlog.
1: Bruno
0: slušam.
1: Racki.
0: Bruno Rački.
1: Rački, da.
0: Ja ću kad se Lučo vrati to njemu preposla. More, dobro, dobro, more, hvala.
1: Ajde, hvala, ajde. Ugodan dan.
0: Također, čao, bok, bok. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, može jedan glas za Marina Margitića.
0: More.
2: I drugi može za Nevena Barca.
0: Neven Barac, more,
2: da.
0: Zapisano.
2: Evo, hvala lijepa, ajde, bok, bok.
0: Ima vas još, i još, još. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Slušamo. Ja vidim da ste vi tu. Slušam, ne čujem.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav vama, reži.
0: Pozdrav i vama.
3: Glas za Done.
0: Done, more.
3: Za Mauro Staraj.
0: Mauro Staraj, more, zapisano.
3: Hvala.
0: Hvala. Čao, bok, bok. Četvrto mjesto, Paolo Kaštelan, Ne išćen puno.

0: Slušate li ma?
1: I vama.
0: Puća tebi, mojoj kćeri i svima.
1: More.
0: I Alen Poli, uh-huh. I Done.
1: I Done. Dobro, draga i... moja, pusa i tebi.
0: Ćao, Boga,
1: ajde,
0: Boga,
1: čao, Bog, Bog, Bog, pusa, halo, dobar dan. Još neki šećerić na kraj, da mi uleti za kraj emisije.
0: Halo.
1: I dobri smo, halo.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: 55. put, ovako, Matea.
1: Slušam.
0: Naravno, za Katiju i Andrinu, te dva anđelska glasa.
1: Mhm.
0: I onda ovako, imam poruku za Ivonu Pieragon.
1: Dobro.
0: Da se brzo vrati. Ne može biti bolesna, jedino da nije trudna, to je ono, praštamo. Jer Albert Petrović, on je zamjenjiva, on je super, ali on mora slušati utakmice u to doba.
1: Dobro, i, sve da, ste vi analizirali, draga
0: da,
1: moja. Dobro.
0: I pozdravljam ono što je zovu Fiumena, kad budu baš karetacijonu Sandaj,
1: dobro.
0: Ona je dobra voditeljica. I na kraju, najvažnije, prijedlog.
1: Aha.
0: Suzana Matušan,
1: svakako.
0: Augustini dobila je da
1: znamo, da. More.
0: I to bi bilo sve, a ne znam koliko puti se me izbacili, 60 puta.
1: Nismo vas mi izbacili, lepa moja, nego vam je to tako, gužva u 16-tercu.
0: Da.
1: Tako. Dobro, sve ste vi analizirali, bravo, čujemo se u idućoj glisti, More.
0: Oće brzo do Ivona.
1: A joj, a ne znam. Ajde, pa ću je nazvat poslije gliste, pa ću je pitat, pa ću vam reći. More.
0: Dobro,
1: ajde, pusa, čao, oču, bok. Evo, najzad za kraj emisije našeg druženja jedna analiza ljudi koji rade na Radio Rijeci. Jesmo li piškili, jesmo li kakili, sve ćemo vam mi to reći na vrijeme, nemojte se vi ništa brinuti. Završili smo mi i glistu današnje druženje. Hvala vam, na druženju bilo je zabavno, kao i uvijek. Damir Milčić, Aleksa Sandra Čanik, prvo mjesto gliste Marin Margitić, Seove Rožice. Ja sam Matea Krmpotić, želim vam ugodan vikend, pusa, bok!